Nisha. Mina fono te afo me ton le jitin. De mina yo ran yin o krono gbena ton. Gbana mini fon. To Psalm 107. Ongena we san fo e ton tin ton. Psalm 107. Apo e ton tin ton. Hello, na opera okuno. Mina opera okuno na yin wa eko. Na dagbe won eton to te kakadu yi mi gbo me fligo kuno ton le ni do mo me le fli san alo me grato lo to me bo chian ye san aye gba le ji son we zaten podo son we ko son age waji podo son ku waji mi ran do na yin o kuno ton de do fli mi go mi ran do no ji ku e mo na nuwe eko wa to gbe san mi tan la me eko hen mi san kan mo gbenu da o mo eko hen mi san kuweji kuwesen eko hen mi san agewaji boro kuwaji mi na do paran kunu na dagbe tan le lebranu etan si o gbe mi to dudu te gbe mi na kenu mi ton bo do paran kunu mo gbona mi ni ko de bo to na yin o kunu ton bo Meni pa gigo na yiwiwe ton. Meni hode. Kanu tuwe bo do na yi okru na tombo. Na dagbe ton to besan tuwe men. Kanu tuwe bo na gigo le po rin jikuye ton. Na wanyina ton rat besan tuwe dali. Na yi gigo le po po bo. Na yi ye yi le po bo. Pa gigo na yiwe ton. Sembo bo so dondo ibo pa yin we okuno gbena ton jiku emi ton dagbe na jiwe okuro na suka jiku emi ton jomyan na jiku emi ton gigona lebranu eton lo etin to tejeje to jesu kome mi ko date mi na to na yin kuno ton to ko pa ika mi ton po Poda ni don me ton po. Po do gbesan me ton ble bu po. Me juran don do jigwe mo na jisike. Me juran don do jigwe na lenu na jisike la ton. Me juran pa jikwe na nuwe jikwe koto wato jisike me. Me juran don do mo na nuwe sojo na do wato jire dinvye le ton me to jisike. To ogun. Wes ota. Bwana menise. Ogbe me ton da gabo pa yin oku na ton po. Mini don do kuno na era wala ni don le gamo. Era hiyan son le kbo. Yo me ja son le. Yena mwa son yin kbo yin. Bona mini do na yin okuno ton. Ena tun me to kanu gbo le jemere kanu. Ena gba gana yo me tin do kanu gbo la hovi ton le kbo. Bona mini kpa yin owu okuno ton bo. Mini don do to kbo ena. Ena wa ja u to ekbe mo. To chenche mi ton ma. Nai gigo le po din nai ye ile po bo pa yin we ton lo to jesus sin yin ko me me ro da te mi na to pa na jiwe na to mi ton to yi se me mi na to pa na jiwe we na o iya mi ton to yi se me mi na go o pe le po ton jiwe mo na dagbe ton o gbe san e ton me na jomi po nu gigo na ejiku e to wiwa le po kanu to bo bo do na yin oko na ton to to mi ton yese me ton sin ta me o to mi ton po ya mi ton po jiku ya we e to ye zama nu oko na to wa ro gbon devi sin ton dale e ma we ne mi ni do na oko na bo mi ni do pe le po pata mi ni sin mi ni do nu do mi ni pa e to Jesus sin yin ko me mi ko de te mi ran gbe ko de bo do na ku no mo o ku no mi juro gigo mi ton ni wado oran mi ton ni wado mi juro gigo da o ji ko ya we ton ye ra to fi to zan mi ga gbo na mi ni ko de bo mi ni gon le po la lo mi na ji ko ya we o ran ji ko ya we ton na chion agun ble bo ji o ran ji wa ton na chon mi ji mo Alo gangan jukwe tona yi ki kolo, to chanchen mi ton to ek bi.
mini do na kru no mbo jikwe na so wa mi na so ma o so ka o kru no ton ona ona eton mo to jisike o sun elaton me mini na gigo ina na wa popo le po to jesu sin come mi ko de te aye jukwe ko do pagbe na mi ma de na wa nu da gbele mi na do na jiwe we jukwe we to jisike lo mi lo wanun da o yoyo le to gbesan mi ton me to chenche mi ton to agun mi ton le me mi ni do na okunu bo okunu wanu yoyo le jiku egbe nu iwanu yoyo le to jesu sin come mi ro da te jiku da o mi ton mi do ndo mi pa mo mi na gigo le po mi bo so sin mi mi na mi ya ile po bo so gbogbo na na me mi utu mi do pe na mi gba na mi ko be mi do po mi ko be me po ro po ra gigo mi ton dede ye ko so iwunra dodo na mi ule de we me mi ton na gba ye de pili ra mi pili to zame mi ko da do mo mi na to ro mi ton ya ron ron mi ton to chen chen mi ton to jesu in come mi na wa ja ule to chen chen mi ton bo yin mi ton oyin mi ton choge na gigo pana bo na gigo le po oyin mi ton na sise do aga to yin da ko jesu ton me awa no ton mi jura ndo ndo mi susu gba na ton mi ton to ko no me iya mi ton to ko no me mi ndo ndo mi bo pa mi oyin mi ton ni bo gigo pana na to jesu in come awa no ton to Jesu in come me rodate Nisha De mi na gwe no ta fo mi ton ji mi na ji so otito we wa mi ton me Be ye ko Jesu de be ako Jesu de na klo we be ako in le we to hun ne gbo fulo ton me be ako gba dorego to hun e ton me do jire me be ye ko klo we to ohun ne gbo fulo ton me be ato zun je gbe so to ada hun kan to ton me be ye ko klo we to hun ne gbo fulo ton me be ato gbena to gbe so to me ya vol san lo me a be ago in ki klo we to hun lo me we nu na asisiru na wa be avon to na we po na we ta di san gwe me po na to awule me na lo wule hun we po na san ki klo we to ohun ne gbo vulo ton me yo me ya ugbo ko yin oduna le yina yin kin gbedo ayi san ne gbo vu lo sin alo ule me yin ki klo we bo yin ki klo we to hun lo me be ayin li klo we ohun le we ton ne gbo vu sun hun lo be awu gbo tu e ka we di san go e be ile we to hun ne gbo vu lo ton me